0: Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya, berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara, memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Neymar dijangka terlepas aksi pemukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantai bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, sebab yang pendapatan kita bersama sudah pun pukul 11.3 minit pagi. Kita tinjau berita ehwal semasa yang dipetik dari, kita petik dari bilik berita RTM Sarawak untuk tengah hari ini. Miri dipilih sebagai projek perintis bagi usaha mentransformasikan produk pelancongan tempatan menerusi penjenamaan semula Crocodile Farm kepada Miri Wonderland. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Man berkata, langkah itu bertujuan mewujudkan identiti baru yang lebih menarik dan berdaya saing untuk menarik lebih ramai pelawat. Menurut beliau, penjenamaan semula tersebut melibatkan aspek reka bentuk, logo, bahan promosi serta pembangunan produk pelancongan. Beliau berkata demikian kepada Majlis Penjenamaan Semula Miri Wonderland di Kuala Baram. Sebagai sokongan kepada pembangunan destinasi itu, beliau turut menaja tiket masuk kepada 2,000 pelajar tadika dan sekolah rendah. Tambah beliau, program lawatan pengenalan produk pelancongan melibatkan media dan pempengaruh turut dianjurkan bagi mempromosikan Miri ke peringkat nasional dan antarabangsa. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK disaran terus memainkan peranan proaktif sebagai penghubung utama antara kerajaan dan rakyat. Langkah ini bagi memastikan pembangunan dilaksanakan secara inklusif dan memenuhi keperluan masyarakat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Semarangan, Datuk Rubiah Wang berkata, KMKK perlu peka terhadap kebajikan masyarakat termasuk warga emas, golongan kurang berkemampuan serta belia yang memerlukan perhatian. Beliau berkata demikian dalam sesi perjumpaan bersama KMKK di Asa Jaya. Tambah beliau, kerjasama erat antara KMKK, agensi kerajaan dan masyarakat perlu terus diperkasakan bagi memastikan pembangunan dan peningkatan sosioekonomi penduduk dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Persiapan akhir Bidayuh Culture Center BAU BCCB kini berada di peringkat akhir menjelang majlis perasmian rasmi oleh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng pada 22 Jun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Henry Jinip berkata, pelbagai kerja penambahbaikan dan kemasan sedang giat dilaksanakan bagi memastikan pusat kebudayaan itu bersedia menerima tetamu kehormat serta pengunjung. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan tapak bagi meninjau perkembangan semasa persiapan di BCCB. Antara kerja yang dilaksanakan termasuk pemasangan lantai baru dan kemasan dewan utama dan pentas. BCCB dijangka menjadi pusat kebudayaan penting dalam memelihara dan mempromosikan warisan serta identiti masyarakat Bidayuh di Sarawak. Isu bekalan air yang berlarutan di Kampung Gerigat, Kabung diberi perhatian menerusi kerjasama antara penduduk dan agensi berkaitan bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir berkata, sesi libat urus yang diadakan bertujuan mendapatkan maklum balas serta terus daripada penduduk serta mempercepatkan tindakan terhadap masalah berkenaan. Menurut beliau, antara isu yang dibangkitkan ialah gangguan bekalan air yang tidak menyeluruh serta bekalan air lori tangki yang tidak mencukupi ketika berlaku gangguan. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Betong memaklumkan kapasiti bekalan air di kampung itu ketika ini tidak mencukupi, berikutan saluran paip sentiasa setia ada hanya berukuran 6 inci.
Pihak jabatan akan meneliti cadangan yang dikemukakan bagi memastikan penyelesaian yang lebih berkesan dapat dilaksanakan. Demikian berita semasa yang kita petik dari bilik berita RTM Sarawak. Bang FM pasti di hati.

Bor maksimasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Miri dipilih sebagai projek perintis bagi usaha mentransformasikan produk pelancongan tempatan menerusi penjenamaan semula Crocodile Farm kepada Miri Wonderland. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man berkata langkah itu bertujuan mewujudkan identiti baharu yang lebih menarik dan berdaya saing untuk menarik lebih ramai pelawat. Menurut beliau, penjenamaan semula tersebut melibatkan aspek reka bentuk, logo, bahan promosi serta pembangunan produk pelancongan. Beliau berkata demikian pada majlis penjenamaan semula Miri Wonderland di Kuala Baram. Sebagai

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di

0: Lubnan Unifil dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini katanya perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbad penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badri Shah Raja Husin berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah, Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sophie Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Jorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

0: Hei korang, tahu tak rukun negara tu apa?
1: Mestilah tahu. Kita kan rakyat Malaysia. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970.
0: Terdapat 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan,
0: kedaulatan undang-undang,
1: kesopanan dan kesusilaan. Marilah kita amalkan 5 prinsip.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan projek grid tenaga elektrik Sabah Southern Madani Link bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan selaras dengan dasar Malaysia Madani yang menekankan pembangunan adil dan saksama tanpa memfokuskan kemajuan hanya di kawasan bandar utama. Sebuah lori tangki membawa muatan hampir 25,000 kilogram asid hidrolik terbabas sebelum terbalik di kawasan Jambatan Cerating pagi tadi. Penolong pengarah operasi JPPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pemeriksaan mendapati berlaku kebocoran pada bahagian tangki lori menyebabkan bahan kimia berbahaya itu mengalir ke kawasan paya bakau berhampiran. Kerja mengalih cecair asid daripada lori berkenaan ke lori gantian sedang dijalankan. Insiden turut menyebabkan pemandu lori cedera. Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komander Pusat Amerika CENTCOM menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Sementara itu, Presiden Donald Trump isytiharkan kejayaan tentera Amerika membunuh ketua kumpulan jenayah Venezuela Hector Rochefort Guerrero Flores. Beliau mendakwa dalang utama Tren de Aragua itu dihapuskan dalam operasi ketenteraan bersama pihak berkuasa Venezuela. Trump menyifatkan kumpulan berkenaan sebagai salah satu organisasi pengganas paling berbahaya di dunia. Beliau sebelum ini mendakwa kumpulan itu mempunyai kaitan dengan kerajaan Venezuela pimpinan Nicolas Maduro. Hasrat skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Piala Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa 2025-2026 tidak kesampaian. Skuad Speedy Tigers tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Malaysia kini berada di kedudukan ketiga dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, anak buah Brandon Carolan akan bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi kumpulan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan keesokannya. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam.

Ya menjas kepada mi salam sejahtera timo jama usli dan kala pangongo sangan ite di kapi domo minaro pidom baja siaran ite malapangon. Amno silam kedan sehat, menilam kedan sanang sanang genau saja. Agale pidomo minti te ono bersama ji RJ Sibil tad perkhidmatan bisaya ridu jati sudah tantu no dalam genau. Stagali ti kemai min bersama mai kawan sekaja jati tad perkhidmatan Lun Bawang bersama RJ MA Double RY. Agar lebih nombor tite jati bersama dalam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi. Jadi untuk jawab gara masa jati kena mula pertemuan jati dalam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi te. Walaupun sudah pergi jati ngorongau tamu tuntutku bersama sungguh personality ite untuk minggu ite sama-sama untuk gulu jati berindang bersama. Main lagu tanah Alex bersama lagu noh kan ketamu.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Monca sebara umia salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, lama lubuk itu tak lubuk itu. Radio Malaysia RTM Kuching. Sarawak titik nak tumpuan timo usaha nagu lagi keseluruhan ekosistem digital pengonyaboy kemajuan ketara dalam liputan internet dalam seluruh pagun. Menteri Utiliti Maya Telekomunikasi Sarawak Dato Sri Julahi Narawi Mara fokus kemajuan digital titik leka tertumpu timo perluasan liputan semata-mata sebaliknya timo pertambahan standar keselamatan. Ita jangkaum kekuatan berlawan maya keupayaan digital yang lebih menyeluruh. Ani tenak perhatian yuno persiapan kemudahan data, pengenalan teknologi awan serta integrasi yang lebih maya antara perintah, industri, maya penyedia perkhidmatan. Beliau maranino dalam acara Safoka Networking Haiti 2026. Dalam kemajuan yang sama, Safoka Tite memanau kira-kira per 2,000 km rangkaian gentian optik, maya 1,600 balungapod menara telekomunikasi dalam seluruh Sarawak. Kemudahan aik dalam selid kuasan yang kesuat dalam miri tite muncai sepanuno pengu kerajaan ngusai paip utama dalam batu turu tanggayo miri bintulu berjaya selesai. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin Mara, kerajaan ngusai kemudahan aik ino berjaya pendanau hasil kerjasama rapot poro-poro agensi perintah, penyedia utiliti, pekerja barisan timo, sukarelawan maya masyarakat tempatan. Nyugut katangan mediano beliau yang ani member Dewan Undangan Pagun, senadin nyaboy tuntut penghargaan timo seluruh masyarakat miri timo kesabaran pemahaman maya kerjasama yang tenak sebuah proses ngusai kemudahan aigino. Sesuang talu peduru rakyat dari bau negara suatan dalam tan upis gayo Immigration Malaysia JIM Sarawak sebab disyak ngal poro-poro kesalahan dalam seriba akta Immigration Pojam 5 Pojam onom petalu. Antara kesalahan yang dikesan yuno bergorom labi tan timpu yang benono serta njaparu pas atau dokumen penawan yang sah untuk aru dalam Malaysia. JIM Sarawak dalam ketangan nomara selidioro yang suatan dalam op selera, op sapu

Projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah Wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan, Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah.

0: merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
1: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Rancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf rang undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

0: kita juga mengambil maklumat daripada semua negeri, apakah undang-undang yang perlu diluluskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu model undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
1: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyataan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu bekunsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai. YFM.

0: 24 iti lagu ti dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.